0: Ljubljena.
1: Rod puntarski resa na drači,
0: Dalmatino povišću pridrujena,
1: ditinstvom glas